0: B247 på DAB, web og app.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
4: Heisan!
5: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
4: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
5: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
4: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
5: Nemme.
6: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
7: Hva er det vi der? Kom og sette her, da.
8: Jeg sitter bra her, altså.
7: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
8: Ja, jeg ikke så glad i solen.
7: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
8: Nei.
7: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
8: Ja.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
10: Apotek. Unnskyld?
11: Ja?
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
13: Hei, det er Right Price Elfos.
14: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
13: Ja.
14: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
13: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
14: ja.
13: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
14: Men det er ikke ekte gull?
13: Det er ikke ekte gull, nei.
14: Nei, det er gullbelagt.
13: Det stemmer.
14: Ja.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Den ekstra burgeren snakker til meg.
17: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
16: Men bakevarene er jo rykende ferske.
17: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
16: Åh, nystekte wienerbrød.
17: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
16: Nå snakker vi.
17: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
18: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: P24-7.
20: Norges non-stop musikkradio-kanal.
19: Med 2000-tallets største hits på Mix.

0: country. I just wanna love somebody. P24-7 på DAB, web og app.
1: Nei, unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Ok, du har de fleste innloggingskontrollene.